0: kamata.
1: Very good morning to you, jamani. Sijui mnatutaka wapi, sijui mnatutaka namna gani. Design wewe unatoa, sisi tuko site washa data. Tushakiwasha Sunday dakika 12, Tuesday July tarehe 21 mwaka 2026. Ili bwada yetu tumekusanyika hapa kufukuza njama kilomita mpaka mwendo wa saa 7 juu ya alama. Hii ni biggest, baddest, dopest mid morning show East Central Africa, inaitwa Mchikicho. If you wanna have fun, unataka kucheck, unataka kupiga entertainment, unataka kutengeza fulusi, this is the place to be and the people to see ni Auntie na Uncle. Mimi naitwa Mkaburi Chidogo, wa kwetu ananiitaga Auntie waziri wa fulusi, ama ukipenda unaweza pia kuniita mtoto wa mujini.
0: XUK hapa, MC Jafe.
1: Aya, wewe unaitwa nani? Uko wapi? Unachikicha na sisi ukiwa upande gani? 24047 ama 0719739487. Pale kwenye WhatsApp, sema neno nasi jamani, tufurahishe, tuchagamshe. Ni asubuhi nyingine njema, tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa neema na rehema zake tele tele alizotutendea maishani mwetu.
0: Oh Allah. Radio 47 kwenye ukurasa wa Facebook na Blue Tick Radio 47 underscore Kenya, pale kwenye X, YouTube, Instagram, Radio 47, TikTok, and then of course you can stream and watch and go na Andy live pale www.radio47.fm.
1: Yebo. Sasa before tufungulie pale kwa SMS na pale kwenye WhatsApp, swali bado ni lile lile jamani, tunakuuliza
0: kwani kuchikicha shingapi? Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta